kene o tsaya nyana sekhutlo sa teng tsameka e khutsane le mosimane le barekimang verts.